Înceț, Lucia Ihela Garuțian Tesarana, Gaetano Donizetti, Lucia de la Mermur Operaiți, Катарецин Роми Радио Еркча Хумба Евнвага Хумба, менагатар Мария Калас, сопрано, дирижер Тулио Серафин.